0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni

Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a. Sve su žedne oko mene.

0: Top lista 202. Let's rock it
1: up. Sa zadovoljstvom prvo predstavljam damski deo ekipe, Jadranka Janković, Nešić, Jelena Dejković. Tu smo i nas dvojica, Robert Denić i Milan Ćunković. U tom sastavu želimo vam dobar dan i uživanje u današnjoj listi. Želimo takođe da bude glasova kao i juče, bilo ih je zaista od početka do kraja emisije mali milion, što se kaže. Verujemo da će vam i današnja lista biti dovoljno inspirativna i zanimljiva. 064-020-2200, izvolite, glasajte samo za izvođače koji su danas u listi, maksimum 3 glasa, odnosno po jednom izvođaču jedan glas. Zato obratite pažnju odmah na to za šta sve možete da glasate. Bicko Milatović, Tri goluba, Editors, Call It In, Detour, Preko prepreka, Petrović, Angel of the Angela, Rolling Stones, In the Stars, Letu štuke, Idemo pjesmo, Zoe Kida, Bolje sutra, Greta Van Fleet, Play Your Games, Vatra, Razglednica, Eva Braun, Najbolje tek dolazi, Dermot Kennedy, Honest, Dancer, Idols i Boje, Ja sam radost, ako stignemo da emitujemo. Čujete već, vrlo zanimljivo, vrlo raznovrsno, za početak najemotivnija pesma u današnjoj emisiji, nek mi ne zamere svi koji vole ostale numere. Miroslav Milatović Vicko, Tri goluba, numera posvećena Bori Đorđeviću, Miši Aleksiću i Rajku Koviću.

0: Top lista 202.
1: Velike vijesti slutnje, Lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje.

Irski sastav The Script i numera Man in the Arena, single kojim za 14. avgust najavljuju osmi studijski album The User's Guide to Being Human. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, Facebook, X i Instagram. U nastavku predlog broj 3, grupa Greta Van Fleet i pesma Play Your Games.

Američki sastav Greta Van Fleet i pesma Play Your Games. Posle tri godine studijske pauze, njihov porotnički singl u konkurenciji za hit srede, a tu i kao predlog broj 4 sastav Muse i numera Night Shift Superstar.

Grupa Nothing But Thieves, pesma Evolution, vodeći singl sa petog studijskog albuma Stray Dogs, koji zvanično izlazi 25. septembra. Glasite 064-020-220 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže Facebook, X i Instagram, a to i kao predlog broj 6, sastav Jungle i pesma The Wave.

Američki sastav Wizard i sa njima grupa Wednesday, čuli smo zajednički single We Might As Well Be Strangers, u nastavku predlog broj 9, grupa Evanescence i pesma Tell Me When You Had Enough.

Ovo je američki sastav Evanescence i pesma Tell Me When You Had Enough, još jedan single s albuma Century. Glasite, nije još mnogo vremena ostalo, 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com, to su i društvene mreže, Facebook, X i Instagram. Vreme je za predlog broj 10, grupa The All American Rejects i pesma Clothesline.

0: Američki sastav The All American Rejects i pesma Clothesline, voljeći singles sa petog studijskog albuma Sandbox. Idemo na pretposlednji 11. predlog, stižu nam Billy F. Gibbons i Keith Urban, pesma Brown Paper Bag.
1: 064 0 202 200 Viber i SMS.

0: Huliram. S Radijom 202.
1: Najbolji radio za najbolje slušaoce.
0: Radio 202.
1: Prolećno kuliranje.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.